0: Radio Moto Butembo Beni.
1: L'église au milieu du village.
2: Eshongulu hino sikale tawane kopek luanzo.
3: Erivereria eshonzoli mulabera ma projet yibweke lubaluba okokopek luanzo. Ikabwe ko mupokero kuba kolibe mibiri no mulo mundwali omobwaga kabalimi ikabwe kana mundwa mabila okopichipichi ikabwe kana bikutimbirire mberiri hau mane reha emibweko yoshi omundwa mabyo mobwaga.
2: Ekopek luanzo ikabanika okobatimo mahembe e numero 5 okori Kinshasa okoroko ibayoli.
3: Hau mane kopek luanzo akalala omobuuma.
4: Kuti baulikiri batu panzo bachini mbecho moto utrempo ni beni tuloko chituche kambali ni ngulumbi munguwe utrempo kanuka katambike riko miasi kalaba omoche huu.
5: Indabia shangolo ye, sikana bibawa
6: na Dani Mweusi.
4: Etuka Nikola na